Tunosatak badi sanak. Tunosatak badi sanak tegesipun rugi sekedhik mboten dados punapa saugrep pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rehne anggenipun sesambetan lumantar sati lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sederek. Tiyang jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bapa biyung, sederek nak sanak, sederek misan lan sak panunggalanipun. Tunosatak badhi sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah. Lan ugi menika lumampah wonten ing peken tradisional. Lan boten badhi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badhi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiang ingkang badhe blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih mbayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila tunosatak utawi sekedhik dipun ikhlasaken nanging tembe wingkingipun pikantuk sederek pasrawungan dados kathah jembar tebanipun benten wonten ing jaman majeng ingkang sarwa ginakaken mesin. Rinaos sarwa cepet mburu wedal supados praktis. Tunosatak badhi sanak padatanipun dipun bandingaken kalian tetembungan pilih sugih bondo opo pilih sugih hati. Menawi pilih sugih bondo mboten badhi lono. Menawi sugih hati badhi manggihaken kemarman katentreman gesang. Mila prayogi peken tradisional kedah dipun upeni dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang kajagi pasedirian mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong ing tanah Jawi kagungan wewarah piwucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang. Menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumathok. Wonten gelaring gesang bebrayan kala mangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni. Tegesipun tiang gesang kedah saged jumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi. Nanging wonten sak lebeting pasrawungan tetepon jumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados ditembung tunosatak badhi sanak. Sinaso sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem matek-atek
piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kecalan paugraning gesang.

Ono palang sumimpang. Bapang tegese barang kang ngalang-alangi dalan. Yen sumimpang tegese ngindari. Dadi loro kalimat kuwi mau yen digabung tegese yen ono alangan jroning laku mula

ajining diri gumantung saka lati, ajining raga gumantung saka busana, diri lusi janma tan kena ingina. Pitutur ingkang maknanipun sae sanget menawi kita saged ngelampahi kanthi lelandesan manah ingkang sareh lan welas. Sinten kemawon ingkang saged ngelampahi pitutur menika wonten ing bebrayan agung ing alam donya menika badhe manggi kesaenan lan ugi raos tentrem lan ayemipun manah. Raos tentrem ayem manah kagem sangu gesang. Temtunipun kanthi ngelampahi pitutur sepatus panjenengan sami saged nyinau sesarengan menopo jarwanipun seratan lan pitutur menika. Ajining diri gumantung saka lati. Ukara menika jarwanipun kirang langkung mekaten. Sok sintena kemawon badhe gadah raos ewuh lan pekewuh. Raos sungkan lan ngajeni dumateng kula panjenengan sami. Menawi sedaya rembak lan wicanten kula panjenengan utawi ingkang sepuh tansah lembah manah. Temtunipun kula panjenengan sami saged ngraosaken menawi rembakan kanthi emosi. Wontenipun namung nesu kemawon. Lajeng menapa ingkang dipunaturaken tansah ngapusi lan ngelek-elek tiyang sanes. Lati saged dadosaken pancakara utawi padudun. Namung lati saged ugi dadosaken raos katentremanipun gesang. Kabagianipun gesang. Lan damel manah tansah ayem tentrem. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged njagi tutur lan atur ingkang sae. Dumateng sinten kemawon amrih gesang saged ayem tentrem lan ugi tansah sami-sami ngajeni wonten ing bebrayan ing alam donya menika. Ajining raga gumantung saka busana. Ukara menika mengku karep bilih raga kula lan panjenengan menika wadahipun rasa raga utawi badan menika ingin dipun pirsani sak menika kemawon. Pramila busana penting sangat tumraping raga. Busana kagem menutupi aurat. Busana saged dadosaken raga ketawis sae dipun pirsani. Busana dadosaken raga aman. Namung busana menika pantes lan botenipun sae menapa botenipun tumrap raga kedah selaras lan serasi antawisipun raga lan busana. Kekajenganipun menungso tansah gadah gegayuan ingkang agung. Gegayuan ingkang inggil. Semanten ugi babagan busana utawi rasukan. Menawi gadah kekajengan bilih raga menika tansah rumaos ayem tentrem kedah ngagem busana ingkang satrepipun. Mila bilih raga menika tansah dipunajeni raga kedah dipun dandani dipun busanani kanthi ingkang sae. Mbok bilih piyantun ingkang ngagem busana sakwontenipun menawi dipun pirsani benten kalian piantun ingkang ngagem busana ingkang sae-sae. Kiri lusi janma tan kena ingina. Bebrayan ing alam donya mboten saged piyambak. Amargi menungsa menika kalebet makhluk sosial ingkang betahaken rencang lan srawung. Lah babagan srawung menika kedah wonten raos ngajeni, raos ngurmati lan boten nyepelakaken tiyang sanes, boten rumaos saged lan pinter piyambak, boten rumaos ganteng utawi bagus, ayu lan manis piyambak,
boten rumaos sugih, rumaos pangkat lan jabatanipun inggil. Gusti kang murbeng dumadi ndadosaken menungso kanthi kekiatan, kanthi keluwihan ingkang boten sami antawisipun setunggalan setunggalipun. Pramila giri lusi jan motan kena ingino menika saged kagem pepiling lan pitutur bilih sampun ngantos nyepelekaken dumateng tiyang sanes, sampun ngantos ngicalaken raos ngurmati dumateng tiyang sanes. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ngupadi pitutur luhur menika supados gesang ayem tentrem kanthi sesanti ajining diri gumantung saka lati ajining sarira saka busana kirilusi

0: Apa ndik?
1: Aku njaluk tolong po rek.
0: Ya ngomong ambek kondang.
1: Awakmu lak terkenal tukang suwuk.
0: Wis kondang, sapa wingi nang gon kula ora panas tak suwuk ilang panase.
1: Tonggoku iki lara mata, Wak.
0: Kon nang omah tak suwuke nek ilang matane.

migunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kandiyaka manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing sak tengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake. Nuruti apa pepinginaning ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari ngglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan. Urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng. Kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane. Tegese kabul panjangkane bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya. Bisa kecukupan kabeh kebutuhaning urip. Kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batinnya. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata caraning urip. Tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.

0: Monggo.
1: Nggih, monggo nglerek kidul kersanipun rata dawuh Mbak Puri ngaten. Nggih, ngaten iki silaturahim budaya kaya mangga. Santai man Pak Bu, monggo kalih dahar unjuk utawi nyumanggaken. Nggih. Okay.

0: Tiga keser ya.
1: Keser ya. Ya.
0: Oh. Ya titeni Mbak Manu iki. Ya.
1: Iki sing... sih anakan Manu dadi rong iso negel.
2: Ngono ya, Mas?
1: Ya.
2: Lah aku duwe manuk dhewe kok.
0: Iki sing kemlekeren manuke.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Ingkang tansah kula hormati para sesepuh, bini sepuh, Selasa kliwonan ingkang rawuh wonten ing pendopo menika, bil khusus niki saking Kecamatan Sawahan. Pak Demang, Pak Perangkat lan sedaya mawon ingkang saged mangayu bagya wonten ing giat Selasa kliwon, alhamdulillah niki kleresan dawah katur dateng Kecamatan Sawahan. Niki nggih luar biasa. Mugi-mugi niki saged nderek-nderek nglestarakaken budaya nipun piyambak. Sepindah monggo mujakan uji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Ta'ala. Alhamdulillah dipun paringi sehat sedoyo. Soale nyatane yo mubeng sak pendopo nggih tesih kiat, berarti nggih sehat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kunjuk dhumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sapatipun mangke wonten ing yaumil qiyamah. Amin. Pindah ngapunten niki ora dek telat amargi wonten giat teng Jakarta niki wau. Dados ngapunten nggih poke maksa poke ben iso teko pendopo bengi iki piye. Mengko anu Sawahan meri nek ra ditekani ngono. Ane niki wau wis 12 mawon poke terus niki. Tapi alhamdulillah tesih bagian pesawatnya minggu kepengker mboten bagian soale kenging Krakatau niku terus mboten. Alhamdulillah. Terus giat Selasa kliwon niki kleres dipun ngendikaken Mas Gayeng bilih kita sareng-sareng amargi budayanipun piyambak monggo sami-sami dipun lestariaken sampun ngantos mangke saking luar ingkang melestarikan. Nah, masalah jenengan remen liyane nggih pareng mboten napa-napa. Soale niku kan nek siji kadang-kadang nggih mboten tepat. Tapi niki kagungane dhewe. Lah, senggone dhewe niki kudu diwet-wet sampun ngantos nggih. Mangke kersanipun saged lestari mboten diaken kalih bangsa lain ngeten niki. Dalam suwun monggo niki insya Allah Kabupaten Madiun niki sampun meh kemput ngeten nggih Pak Gayeng nggih. Mangke wangsul malih ingkang dateng tang. Terus estunipun ngeten dados mboten kok terus badhe ngrepotne mboten. Niki estu kagem sederek-sederek ingkang badhe regengaken pendopo supados gongso niki saged dipun napa niku ngelaken nggih kedah panjenengan sedaya rawuh dhateng mriki ngoten niki dipun atem. Dados dalem nyuwun dhumateng panjenengan sami mugi-mugi kanthi kegiatan Selasa kliwonan niki niki saged ningkataken guyub rukun niku kita sedaya. Dados mung ambakno tayub mbok ambakno nembang utawa joget ambakno nabuh gong ning nek mboten rukun mboten kompak nggih mboten sekeca. Nah niki anu kagem pengimut-ngimut panjenengan rasane enak temen nek kira-kira wong-wong ki kompak guyub rukun yo sesuai dengan aturane. Kenong yo manut kenong, bonang yo manut bonang, nggih saron manut saron, kendang yo kudu dadi kendang aja kendang dadi saron. Ledru. Lah niki nggih kagem pengemut-emut awake dhewe dhateng masyarakat yo ngono. Aku ki Demang yo Demang, aku ki Sekdes yo Sekdes, ngoten nggih. Nah niki ben ana ting tetep kudu guyub rukun. Insya Allah mangke nek guyub rukun nggih kados ngeten iki. Dadal nek ting kemlone ngeten nggih mboten menak kuwi apa to? Ning nek alhamdulillah sayo rukun dirungokne niku nggih penak. Dienggo jenggleng pun nggih penak, nggih. Dienggo joget nggih tepak, kendangane nggih pas gitu. Ngoten. Apa neh sing joget Mbak Manohara, Mak Jenggeling ngoten nggih pas deg ngoten. Horeg iki mriki wau. Nggih. Terus niki dalam nyuwun Mbak Ipun monggo nggih kalih kagem mat-matan. Niki estunipun pitutur luhur saking para leluhur kita sedaya. Rumiyin arep omong niku diseneni kalih penjajah. Iso nggih ngalih gamelan, kalih sanepan-sanepan ngeten menika kita ingkang kedah saged mempelajari niku. Ngeten nggih. Mbok bilih ngeten ingkang saged dalem aturaken lan selamat kagem RRI yang berulang tahun ke-81 tepatnya tanggal 11 ngeten nggih. Putih bawa RRI. Nggih 11 September
2: insyaallah.
0: Ya alhamdulillah niki kegiatan Selasa Kliwon niki nggih di rally secara nasional kalian RRI Pro 1 FM. Nggih, mugi-mugi niki nggih saged kagem tombo kangenipun sederek-sederek kita ingkang datang Kalimantan, datang Sumatera, datang Sulawesi lah. Niku kathah ingkang datang mriko, alhamdulillah Pro 1 FM niku datang mriko anu napa niku resik swantenipun nggih. Mugi-mugi saged kagem tombo kangen. Mbok pilih mengkaten ingkang saged dalem maturaken, pindah malih matur suwun Pak Camat. Nggih niki estu mboten ngrepoti niki kagem napa niku keguyupan kita sami nggih kangge ngiling-ngiling. Nah nggih supados kita saged tetep guyub rukun. Pengkaten ingkang saged dalem maturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Monggo menika dipun midhangetaken swantene saking Bapak Bupati nggih niki paring panglipur dumateng warga masyarakat pada umumipun. Yidam sari mangga ngaturaken. Mangga taksipun mangga. Nggih matur gunging panuwun ingkang wonten ing dalem kalenggahan menika ingkang midhangetaken radio RRI kepareng badhe katoraken suka panglipur lelagon Yidam Sari ingkang badhe dipun sekar langsung panjenenganipun Bapak Bupati. Langsung langgam ngeten nggih Bapak nggih. Monggo mugi-mugi menika saged pingsusup jampi kangenipun merga warga Jawi ingkang wonten ing luar Jawa nggih. Nika saking Bapak Bupati Madiun Bapak Haji Hari Wuryanto SH MAK. Nyidam sari kami arsa semangga dadas.

Sampun ngaturaken selamat. Nika gedhe ingkang angka kalih napa? Napa Mas? Langsung podhang kuning. Oh, podhang kuning. Monggo. Monggo Mas. Pun bacotaken podhang kuning saking sedulur Bodak. Oh, gonggo mino. Tabuhane gonggo mino niku nggih ta? Oh, podhang kuning. Monggo garapipun gonggo mino. Ya Madiunan ya mawon Mas boten napa-napa podhang kuning ning Madiunan Mas Jendil Mas Warno.

Tebok bosok, tebok tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduhake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane tebok utawa tebok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padani. Nanging yen banget-banget ora bisa ya bapang den simpangi.